0: हवा ते जमांदर लिरवां
1: Sobi, Mas Sulum, aku pengen kerumun jenengan suluk sing kayak welulang-welulang lho.
2: Oh, nggih.
1: Sobi.
2: Kula copi nggih.
1: Nggih. Tapi sing mirip kados niku nggih, Jalang Maestro Banyumasan, Sobi.
2: Oh, nggih, kula copi jajang.